0: نیرنگ کے تمام سامعین کی خدمت میں آپ کے ریڈیو دوست مشکور احمد کا پرخلوص آداب۔ جی ہاں سامعین، آج کے نیرنگ اردو پروگرام کا آغاز ہوگا حرف تابندہ سے، جسے پیش کریں گے جناب زیدی صاحب۔ اور پھر اس کے بعد پیش کیا جائے گا بھلائے نہیں بھولتے کے تحت پرانے اور خوبصورت نغمے، جس میں آپ کو سنوائیں گے دلکش اور یادگار گیت جو یقیناً آپ کے دلوں کو تازگی اور خوشی کا احساس بخشیں گے۔ اور پھر پروگرام کے اختتام میں پیش ہوگا پیام شب، اور اسی کے ساتھ آج کے نیرنگ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو سامعین، آئیے آج کے نیرنگ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے، جسے پیش کریں گے جناب زیدی صاحب۔ عنوان ہے رشتہ داروں کی اہمیت اور ان کے ساتھ حسن سلوک۔
1: انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے اور اس کی زندگی خاندان اور رشتہ داروں کے بغیر ادھوری ہے، تبھی انسان کو ایک سماجی حیوان کہا گیا ہے۔ رشتہ دار انسان کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، اسی لیے مختلف مذاہب نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، محبت، ہمدردی اور تعاون کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ صرف ایک اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ ایک مذہبی فریضہ بھی ہے۔ اسلام میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مذہبی کتابوں میں اوپر والے نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو شخص اپنے رزق میں برکت اور عمر میں اضافہ چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا تعلق قائم رکھے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب صرف ملاقات کرنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ محبت، عزت اور خیرخواہی کا برتاؤ کرنا بھی ہے۔ ان کے دکھ درد میں شریک ہونا

سامین، آپ نے سنا فلم دل تو پاگل ہے کا خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا گیت۔ دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے۔ یقیناً اس نغمے کے خوبصورت بول، نرم موسیقی اور لتا منگیشکر اور ادتیہ نارائن کی دلکش آواز نے آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا۔ ایسے گیت محبت کے احساس کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں، اس لیے برسوں بعد بھی لوگ انہیں شوق سے سنتے ہیں۔

سامعین، محبت ایک ایسا خوبصورت احساس ہے جو کبھی بھی، کہیں بھی اور کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ دل جب کسی کی یاد میں دھڑکنے لگے، ہر لمحہ اچھا لگنے لگے اور زندگی میں ایک نئی خوشبو سی محسوس ہو، تو سمجھ لیجئے کہ محبت نے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں فلم جولی کا ایک نہایت خوبصورت اور مقبول نغمہ، دل کیا کرے جب کسی کو کسی سے پیار ہو جائے۔ اس گیت کو اپنی دلکش اور جادو بھری آواز سے سجایا ہے کشور کمار نے۔ اس نغمے کے بول دل کے جذبات کو بہت سادگی اور خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گیت آج بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی خاص جگہ رکھتا ہے۔ تو آئیے محبت کے حسین احساس سے بھرپور یہ یادگار نغمہ سنتے ہیں۔

سامین، آپ نے سنا فلم جولی کا خوبصورت گیت دل کیا کرے جب کسی کو کسی سے پیار ہو جائے۔ کشور کمار

سامعین، آپ نے سنا فلم ایک دوجے کے لیے کا خوبصورت نغمہ، 16 برس کی بالی عمر کو سلام، پیار تیری پہلی نظر کو سلام۔ لتا منگیشکر کی میٹھی اور دلکش آواز نے اس گیت کو ایک خاص خوبصورتی عطا کی ہے۔ یہ نغمہ جوانی، محبت اور خوبصورت احساسات کی یاد تازہ کر دیتا ہے، اس لیے آج بھی لوگ اسے شوق سے سنتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ پیشکش آپ کو پسند آئی ہوگی۔

سامین، آپ نے سنا فلپ غلامی کا خوبصورت گیت۔ یقیناً اس گیت کے خوبصورت بول اور دل میں اتر جانے والی موسیقی نے آپ کو بھی ایک خاص احساس دیا ہوگا۔ لتا منگیشکر اور شبیر کمار کی آواز نے اس نغمے کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیا ہے۔

سامین، آپ نے سنا فلم ظلم کا درد بھرا اور دل کو چھو لینے والا گیت ظلمے تو نے ظلم کیا۔ یقیناً اس نغمے میں چھپا درد، شکوا اور جذبات آپ کے دل تک ضرور پہنچے ہوں گے۔ آشا بھوسلے کی خوبصورت آواز نے اس گیت کے احساس کو اور بھی گہرا بنا دیا ہے۔ کبھی کبھی کچھ گیت صرف سنے نہیں جاتے بلکہ محسوس کیے جاتے ہیں، اور یہ نغمہ بھی انہی خوبصورت گیتوں میں شامل ہے۔ امید ہے آج کی یہ پیشکش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔

سامین، کبھی کبھی زندگی میں کسی خاص لمحے یا کسی اپنے کا انتظار دل کو بے چین کر دیتا ہے، اور جب وہ انتظار ختم ہوتا ہے تو خوشی کا احساس اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی خوبصورت احساس انتظار اور خوشی کے ساتھ ہم آپ کے لیے ایک پیارا سا نغمہ لے کر آئے ہیں، فلم ڈان کا مشہور اور دلکش گیت جس کا مجھے تھا انتظار۔ آج بھی اپنی خوبصورت موسیقی اور پیارے بولوں کی وجہ سے بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ اس یادگار نغمے کو اپنی خوبصورت آوازوں میں پیش کیا ہے کشور کمار اور لتا منگیشکر نے۔ ان دونوں عظیم گلوکاروں کی آواز نے اس گیت کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا نغمہ۔

سامین، محبت کا احساس بہت خاص ہوتا ہے، اور جب کوئی دل کے قریب ہو تو وہی سب سے پیارا لگتا ہے۔ کبھی کسی کی بات، ایک مسکراہٹ یا ایک چھوٹی سی ملاقات بھی دل میں خاص جگہ بنا لیتی ہے، اور پھر دل یہی کہتا ہے کہ دنیا میں وہی سب سے پیارا ہے۔ اب ہم آپ کے لیے ایک ایسا ہی خوبصورت اور دلکش نغمہ لے کر آئے ہیں، فلم دل کا کیا قصور کا پیارا سا گانا، میرا سنم سب سے پیارا ہے، سب سے پیارا ہے۔ اس خوبصورت گیت کو اپنی دلکش آوازوں میں پیش کیا ہے آشا بھوسلے اور کمار سونو نے۔ اس نغمے کے پیارے بول اور خوبصورت موسیقی سے آج بھی سننے والوں کے دل کے قریب رکھتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت اور محبت بھرا نغمہ۔

سامعین، آپ نے سنا فلم دل کا کیا قصور کا خوبصورت گیت میرا صنم سب سے پیارا ہے۔ یقیناً اس گیت کے خوبصورت بول اور دلکش موسیقی نے آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا۔ آشا بھوسلے اور کمار سونو کی خوبصورت آواز نے اس نغمے کو اور بھی یادگار بنا دیا ہے۔ ایسے گیت محبت کے احساس کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں اور برسوں بعد بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ قائم رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ پیشکش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔

سامین، آپ بھلائے نہیں بھولتے کے تحت مختلف خوبصورت گیت اور نغمے سن رہے تھے اور ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم اس خوبصورت محفل کو اختتام کی طرف لے جائیں، تو آئیے اس سے پہلے سنتے ہیں آج کی شب کا ایک خوبصورت پیغام۔